Berlikas Andres, do tin sis le part mid week and tan on the hot the J. E gwni ata wneg bys yno wynt yno dwlla o ar bain ffeis ar nid sgwprw gwael. Iac sy'n aspiro, Great Expectation, taith capaci tamel, total ta tled jymat. Fyn numru iħet, jo yn kalla jista i kullu wara jymat ei bis, serin bider kollo xo kol. Inti qabel nera hat li ġej, isma minni, e ċekja lista kolla. Bay.com.mt/top40, issiba kolla minn emmek.